Date go sama ginera. Enariere sama ginero kodo. Kai kuo penjo ra penjo lwidi.